Spawn Breezy, bume whangai lupe kau mai I he tau pōkama ko ia I he hotani, pe te tau hua pe ke tau whas hoko, ofa pe e toko ni atu e whangi whas ke ke ko ni ngamotolu ke tau ui.